0: Esmu UFO no Tīnužiem, un pat es klausos Latvijas Radio 2.
1: Ausis, kura tu bija, ka esi to bumbierbi? Bara, bara.